Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Thank you.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Europski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema, vrtni program,
8: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
7: sanitarije,
8: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
10: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
11: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
12: Da, da.

0: prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
3: Još više hitova, novog milenija, Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Radio Tuzlu.
1: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Nakon noćnog sna tijelo je ključna hidracija. Izbor prvog napitka diktira rit

metabolizmu. Za zdrav početak dana nisu potrebni skupi eliksiri. Jednostavne navike često daju najbolje rezultate. Topla tečnost opušta žaludac i tanko crijevo te stimuliše peristaltiku, prirodne valovite mišićne kontrakcije crijeva. Također podstiče lučenje pljuvačke i probavnih enzima. Za razliku od hladne vode koja može uzrokovati grčanje mišića i usporiti probavu, topli čaj opušta glatke mišiće želuca i olakšava prolazak hrane kroz probavni trakt. Tokom noći tijelo gubi tečnost disanjem i metaboličkim procesima. Prva čaša toplog napitka vraća optimalnu hidraciju bez opterećenja za organizam. Osobe koje ujutro osjećaju blagu mučninu ili ne mogu odmah jesti čvrstu hranu, u biljnim čajevima poput džumbira, nane ili kamilice nalaze prirodno olakšanje. Ukoliko biljni čaj nije vaš prvi izbor, gastroenterolozi predlažu druge jednako korisne opcije. Topla voda s limunom, pored dobrobiti tople vode, dodatak limuna pruža blagu kiselost koja podstiče lučenje želučanih sokova i priprema stomak za prvi obrok. Obična voda, najjednostavniji, ali često zanemaren izbor. Voda sama po sebi poboljšava motilitet i uspostavlja redovnu probavu. Proteinski smuti, za one koji se bude gladni i žedni, smuti nudi hidraciju i hranjive tvari. Dodatak proteina stabilizira nivo šećera u krvi i sprečava nagle padove energije.

Oba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: A šta da radi? Slušaj program Radio Tuzle.
2: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Koliki je značaj detekcije autističnog spektra poremećaja? Šta podrazumijeva rana intervencija? Te koliko je važno uključivanje roditelja, odnosno zajedničko djelovanje stručnjaka i porodice? Saznaćemo danas u razgovoru sa profesoricom doktoricom Almom Bizdarević, koja je prvi kvalificirani analitičar ponašanja u Bosni i Hercegovini, inače redovni profesor na užoj oblasti socijalne edukacije i rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Kada uoče problem kod djeteta, roditelji izgube puno vremena ili što ništa ne čine ili što pomoć traže na takozvanim pogrešnim adresama. Da počnemo razgovor sa tim pitanjem. Zapravo više sa konstatacijom.
1: Pa to jeste tačno. Ali tačno je iz više razloga. Znači, prvi razlog jeste što mi u društvu, u sistemu u Bosni i Hercegovini nemamo ranu intervenciju. Mi možemo govoriti o nekim početcima razvoja rane intervencije, ali da sad imamo jedan na jedan sistematski način organizirano to sve, u smislu ranog skrininga, rutinskog, obaveznog, zatim procjene djeteta i tako dalje, zatim dostupnosti. Znate, nije isto dostupna u gradu, na selu i tako dalje. Ovisi, znači, od mjesta življenja osobi. Tako da roditelji zaista više se između sebe konsultuju i većina roditelja, pogotovo u tim prvim godinama života djeteta, smisli da će se problem sam riješiti od sebe.
0: Pa čak nekad i savjet dobije od pedijatra.
1: Da. Da, a rana intervencija upravo pretpostavlja to. Ona ima to da mi pravovremeno otkrijemo da li postoji razvojno odstupanje. Mi ovdje možemo govoriti o razvojnom riziku, razvojnom odstupanju i možemo govoriti o razvojnoj teškoći koja je dijagnosticirana. Znači, već dijete ima dijagnozu. Što znači da rana intervencija u sistemu ne bi trebala podrazumijevati da dijete mora imati dijagnozu. Znate, i onda roditelji tu lutaju. A čim dijete dobije dijagnozu, što kod nas u većini slučajeva rana intervencija nekako i podrazumijeva, znači da se to kad prolazi kroz sistem mora neka dijagnoza dati, pa barem evo specifični poremećaj govora ili jezik, ali mješoviti razvojni poremećaj, onda roditelji tu ne želi i onda idu u privatni centre, idu tamo gdje ih od roditelja do roditelja dobiju savjet. I tu se izgubi vrijeme.
0: A u stvari, na kome je ta prva odgovornost, da tako kažem, uočavanja problema? Je li to do roditelja da prijavi na svom pedijatru ili na pedijatru da uoči problem i da da dalje adrese?
1: Pa vidite, mi nismo svi dovoljno educirani u sferi nekog, sad evo, ne dobijemo mi kad dobijemo dijete, ne dobijemo uputstvo šta mi kako, mislim, pogotovo prvo dijete. Tako da nemamo svi jednaka znanja iz domena rasta i razvoja i koji su to te neke prekretnice, miljokazi koji su ključni. Tako da po meni i po, ne znam, svjetskim tim nekim organizacijama koji se bavi ranom intervencijom, na prvom mjestu je pedijatar. I tu je kod nas najveći problem. Znači, dom zdravlja, pedijatar je prva, znači prvi korak, prva stepenica gdje mi bi trebali evo imati barem sistemski uređeno pitanje detekcije, znači da svako dijete prođe kroz rutinsku, znači da to bude rutina, znači svakog pedijatra da pregleda dijete i da ustanovi da li postoji razvojni rizik ili razvojno stupanje. Ukoliko postoji, da ga šalje dalje u sistem na procjenu i sad dalje ovi koraci koji podrazumijeva rana intervencija, jer rana intervencija ne podrazumijeva samo procjenu, ona podrazumijeva i podršku, ali ne samo djetetu nego i samom roditelju. I zato ja ne bih rekla da bi odgovornost prebacila na roditelja. Roditelj uvijek može izraziti svoju zabrinutost i on ima pravo da izrazi svoju zabrinutost, pa čak i u situacijama kada ona i nije opravdana i ne postoji, jer bolje je biti zabrinut nego biti, evo da kažem, nezabrinut pa se javiti, ne znam, kasno kad već se umanjuju efekti rane intervencije.
0: Pomenula sam odgovornost roditelja zato što kao i u svim bolestima

0: nam se dešavaju dvije opcije. Ili da vam kažu zašto paničite, zašto hoćete sve da teče kako ste vi zamislili, ili vam kažu pa gdje ste do sad, što niste ranije reagovali. E, kad kažemo rana intervencija, šta ona podrazumijeva, od kojeg to mjeseca ili godine ona kreće?
1: Od rođenja. Vidite, na primjer, mi prema zvančnim podacima u Bosni i Hercegovini, evo UNICEF BiH, kao jedna evo referenca, kaže da mi danas u Bosni i Hercegovini imamo 6,5% djece sa razvojnim teškoćama u dobi od 2 do 9 godina. Što znači da od 0 do 2 godine mi nemamo uopšte podatke, znači tu nisu uključena ta djeca, a to je najvažniji period razvoja kad mi možemo detektirati, ja lično iz iskustva znam da smo detektirali, kad se detektiraju najveći broj slučajeva djece od 0 do 2 godine, već sa 3 godine nama je to kasno, znači to je krajnji onaj period. I sad mi tu imamo taj problem, evo, samo kad kažem da je UNICEF kao jedna referenca uzeo samo podatke od 2 do 9 godina, onda vidimo da najvažniji period djeteta od 0 do od rođenja, pa do druge, treće godine kada je mozak nekako, razvoj mozga najplastičniji, najviše se, mislim, evo zamislite bebu, novorođenče i prvu godinu, prvi rođendan. Tu se dešavaju ogromne promjene. Mislim, imamo dijete koje je bespomoćno i dijete koje već samo zna i hodati, i tražiti, i pričati. Znači, imamo već jednu osobu s kojom možemo stvarati komunikaciju. Tako da, od prvog trenutka mi možemo uočiti zabrinutost, uočiti određene, evo da kažemo, znake upozorenja, šta, na što treba da se usmjerimo i u odnosu na to da mi sami reagujemo i da idemo pedijatru i da tražimo savjet.
0: Evo da čujemo na što treba da se usmjerimo.
1: Pa evo, prvo, ako dijete nas ne prati pogledom, evo od rođenja, ako nas ne prati pogledom, ako nam se ne smije, ako se ne odaziva na ime, ako se ne odaziva na vokalnu komandu, ako nas ignoriši apsolutno, ako vidimo da njegov razvoj govora ide usporenim tempom ili apsolutno izostaje, zatim ako imamo probleme sa hranjenjem djeteta, ako imamo probleme u tim nekim adaptivnim vještinama, u samostalnosti, učenju tih nekih osnovnih vještina, u pažnji, tu su sve ti neki znaci upozorenja koji na roditelju trebaju biti, aha, nešto nije u redu sa mojim djetetom, idem da vidim šta je. Pa sad, rana intervencija pokriva širok spektar razvojnih teškoća, nije samo autizam, nego i drugi razvojne teškoće, i tu je jedan multidisciplinarni pristup gdje mi zaista moramo biti pažljivi i prema roditeljima, na koji način ćemo to sve reći, saopštiti, ali isto tako moramo biti direktni, jako direktni, jer imamo upravo veliki problem, mislim, imamo na jednoj strani uzroke različitih razvojnih poremećaja, ali sa druge strane imamo faktore koji doprinose tim uzrocima, koji su biološki, perinatalni, natalni, medicinski, okolišni, koji mogu postići još veće razvojno zaostajanje kod djeteta.
0: Ali evo, rekli ste dakle od rođenja dijete se prati. Prate ga i roditelj i pedijatar. Ukoliko pedijatar, nemamo sreću da pedijatar prepozna da je to stanje koje zahtjeva intervenciju, da li savjetujete roditeljima da sami traže?
1: Da. Jer mi...
0: Otkud da traže i kako da traže? Da ne lutaju, da ne odu na pogrešnu adresu.
1: Vidite, mi nikada ne možemo znati, a često dobijemo od roditelja pitanje da li je ovaj tretman dobar, da li je ovaj lijek dobar, da li je ova suplementacija dobra. Vi to ne možete odlučiti. Mislim, ja kao stručnjak, evo, ako poštujem neku etiku, ja to ne mogu reći roditelju, jer mi nemamo sistem. Znači, da imamo sistem, ja bi to rekla. Znači, evo, trenutno sistem kod nas u Bosni i Hercegovini jeste, znači, pedijatar ako otkrije, onda se dijete šalje u centre za rani rast i razvoj, i to je taj neki početak razvoja rane intervencije u Bosni i Hercegovini, gdje mi imamo negdje ukupno 53 centra za rani rast i razvoj, ali i sam UNICEF kao koji je tu osmislio taj projekat i kompletno to sve započeo, tu cijelu priču sa federalnim ministarstvom zdravstva. Cijela ta priča nije dovoljno, znači, i

0: UNICEF, njihovi podaci kažu da nemamo dovoljno kvalifikovanog kadra, da nemamo dovoljno resursa, da imamo tu fragmentiranost u smislu dostupnosti usluga, jer rana intervencija pretpostavlja da bude besplatna, znate, i to je period od 0 do 6 godina. Kod nas, na primjer, se primjenjuju modeli i radi edukacija od stručnjaka koji zagovaraju intervenciju od 0 do 3 godine, pa onda se nešto priča o 3. do 6. godine, međutim, evropski sistem i naš sistem u Bosni i Hercegovini govori od 0 do 6 godina. I onda tu imamo te probleme. E sad, to bi bio taj neki redovni put, onda je Centra za rani rast i razvoj, koji su zamišljeni kao prvi taj drugi korak, evo da kažemo, posle pedijatra, da se tu nekim ranim ima ta neka skala, za behavioralna skala oni je zovu, za detekciju razvojnih odstupanja, gdje se vidi koliko dijete odstupa od razvoja u mjesecima, godinama, i nakon tog bi iz tog centra za rani rast i razvoj dijete trebalo ići u sad već specijalizirane centre za određenu vrstu razvojne teškoće koje dijete pripada. Međutim, tu mi dalje nemamo. Znači, jedna skala ništa ne znači. Znači, mi smo samo ustanovili da dijete kasnije, ako ima, ne znam, 3 godine, na nivou je djeteta od godinu dana. To smo samo ustanovili. I vi sad, naravno, da tu sad trebate multidisciplinarni pristup, više stručnjaka, od edukatora, rehabilitatora, logopeda, socijalnog pedagoga, psihologa, onda i pedijatar, psihijatar. Znači, svi oni trebaju biti uvezani u jedan sistem koji kod nas ne postoji. Kod nas roditelj zaista mora tražiti, ići sve od stručnjaka njemu, do stručnjaka. U svijetu rana intervencija podrazumijeva da kada se dijete detektira, procijeni, pravi se porodični plan usluga, individualni porodični plan usluga, gdje istovremeno se određuju usluge za dijete, ali i za roditelje, kako bi oni znali šta je to pravi put u tretmanu njegovog djeteta. Mi danas na tržištu imamo jako puno stručnjaka, jako puno privatnih centara, mi ne pripadamo, evo imali smo nedavno, da ne ulazim u tu polemiku, mi ne pripadamo, evo sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ne pripadamo, nažalost, zdravstvenom sektoru, iako smo obučeni i dio, nalazimo se u plavoj knjizi, mi ne možemo otvoriti ni privatnu praksu, mi možemo otvoriti d.o.o. ili obrt, razumijete. Tako da sve više i više naših stručnjaka upravo iz potrebi otvaraju privatne centre, radi se kroz nevladne organizacije, ali šta sad preporučiti za roditelja, šta je najbolje, to sad opet ostaje na svakom roditelju. Znate, šta on želi od svog djeteta, gdje ga vidi. Jer mnogi roditelji zaista u ranim godinama, ja sam nedavno imala situaciju i tu nije rijetka situacija, gdje ja vidim dijete od 3-4 godine u kolicima, dijete od 3-4 godine u pelenama, dijete od 3-4 godine sa cuclom i tako dalje, koji se sasvim normalno voza i po gradu i tako dalje. Dijete koje može samostalno sve da radi, njegove se sposobnosti od samih roditelja umanjuju. A sad da ne kažemo o djeci sa razvojnim teškoćama, tek koliko tu imamo teškoća sa roditeljima, da im objasnimo da njihovo dijete sve može raditi, bez obzira na njegovu teškoću.
1: E sad vidite, i tu se javlja problem. Šta je do roditelja, a šta je do djeteta? Evo, pomenuli ste sad dijete u pelenama 3 do 4 godine, Duda 3 do 4 godine. Da li je tu greška do roditelja ili jednostavno dijete ne može da postigne nivo?
0: Vidite,
1: kako tu napraviti?
0: Ja tu uvijek kažem, i tu sam jako direktna i možda baš nisam omiljena po tom, ja uvijek kažem da roditelji ne izlaze iz zone komfora. Uh-huh. Znate, kaže, pa on plači. Pa dobro, plači i plakaće sat, dva dana, pet dana.
1: Boli me duša,
0: pa će prestati plakat. Pa dobro, i moje je plakalo.
1: Ne, tako,
0: i si,
1: to
0: naša se djeca plakala.
1: Da.
0: Znate, današnji odgoj se jako razlikuje od odgoja prije 10 godina, prije 20 godina kad sam ja bila majka i kad su mene moji roditelji, na primjer, odgajali.
1: Čak se ne može ni porediti.
0: Ne može se porediti. Jer je upravo, imamo jako puno istraživanja gdje pored svih ovih faktora, uzroka koji dovodi do razvojne teškoće, imamo sad istraživanja koje govori o promjeni samog načina života koji je sad desio se ovih zadnjih 10 godina, koji itekako utiče na

0: razvoj kako tipičnog, tako i atipičnog djeteta s jedne strane, ali nije uzrok, nego je samo faktor koji može doprinijeti umanjenju sposobnosti. Tako da mi kao stručnjaci itekako znamo, evo ja kad mi dođe dijete, ja znam da on može hodati, može trčati, može, kaže, ma neće, on hoće 3-4 koraka i neće više. Pa ja bi se nosila i vozila čitav dan, mislim, ako ćemo iskreno, ali moramo hodati jer time se razvija. I upravo ta istraživanja pokazuju da je taj novi stil života koji sad imamo i koji naša djeca, evo, primjenjuju, tako da kažem, sve više i više imamo tih podataka istraživanja gdje pokazujemo da nam djeca se nedovoljno kreću, da su motorički nespretna, da imamo manju kvalitetu odnosa interakcije između roditelja i djeteta. Kod nas više djeca ne izlaze napolje da se igraju, nego se izvodi napolje. Znači imamo, kad se dijete izvodi napolje, isto kao da imamo ljubimca, znate. Onda isto utiče na razvoj govora, komunikacije, ali i ukupan razvoj. Tako da to su faktori koji, a zatim imamo ekrane. Ja evo danima hodam, s meni sve muž govori, što se nerviraš, što se nerviraš? Ali non stop se nerviram, jer evo idu majke u kolicima, novorođenče, 6 mjeseci, gleda i ono je okrenuto prema majci, majka je na mobitelu i gura kolica. Znači, to je period direktne interakcije kad vi treba da pričate sa djetetom. Dijete tamo gleda negdje sebi, mama gleda sebi i to je jedna, evo, zadnje vrijeme, ne znam, 5-6 sam vidjela majke koji je tu, i to mladi majke. Ja znam da će on mene sada sud za ovo što sam rekla. Ali ne može dijete i telefon, jer to dijete će naučiti ono vrlo brzo da koristi taj telefon. I tako dalje, i tako dalje. Čime mi umanjujemo njegove, naravno, sposobnosti. Ja uvijek kažem, kolica ne trebaju djetetu, nego trebaju roditelji. Roditelju. Pelena ne treba djetetu, treba roditelju. Cucla, duda, ne treba djetetu, treba roditelju. Jer je roditelju najlakše njemu staviti cuclu i šutit i nasušat ga i nasušat da plače i riješuje probleme.
1: Da li se zbog tog ponašanja nepravilnog, da tako kažem, roditelja, olako prišije neko ponašanje djetetu koje možda ono ne bi imalo da ima drugačiju vrstu vaspitanja?
0: Pa dešava se. Dešava se.
1: Ja, ali da je prosto dijete neprilagođeno, a u stvari nije se ni pokušalo.
0: Dešava se. Ja sam nedavno imala slučaj dijete 3,5 godine, znači, koji treba da bude samostalno. Uz puno vještina od oblačenja, svačenja i tako dalje, koje je dobilo negdje drugu dijagnozu spektra. I dolaze i meni sad da pitaju da li je spektra. Ja govorim, nije ovom ovo spektra. Ali on kasnije u vještinama upravo iz ovih razloga. I imamo još šta, osim tog permisivnog stila odgoja koji je danas jako zastupljen, znate, no prije nije bilo priče, hoćeš li jesti? Jedi.
1: Tako je.
0: Nema priče. Mislim, ja se sjećam se svog sina. Kad sam ja njega prije 20 godina odgala, ima da jediš. Nema, mislim, jesti i tad se malo.
1: Sad je baš
0: odšlo tu jednu krajnost kada mislim, se zaista dozvoljava djetetu da on odrađuje šta će on raditi u domaćinstvu, koliko, kad i kako. Tako da imamo, nažalost, jako puno slučajeva gdje dijete kasnije zaista u razvoju upravo zbog tog permisivnog stila odgoja. A onda što je još gori, kada imamo dva roditelja koji imaju različite strategije u odgoju. Jedno bi imalo više pravilniji način, da imamo jasne granice, tu ne znači nikako ne zagovaram taj treću vrstu odgoja kažnjavajući pristup, nego jasne granice, zna se šta je dozvoljeno, zna se šta nije dozvoljeno. Ovdje mi tih granica nemamo. I sad ako jedan roditelj dozvoljava, drugi ne dozvoljava. Jedan je uzeo pipu, cucu pa je presikao, bacio, drugi je odmah vratio. I tu vi kod djeteta pravite takvu konfuziju i tako vas ono počne manipulirati. Znači, ako nije prošao kod tebe, proće kod mene. I dijete u stvari formira okolinu prema sebi, umjesto da mi kao roditelji formiramo okolinu, znači sebe, okruženje u kome će dijete biti funkcionalno. Biti dijete

0: nama je najvažnije da dijete bude funkcionalno. Često roditelji zanemaruju neke vještine kao što je, na primjer, oblačenje cipela, čarapa, oblačenje ukupno, pranje zuba i tako dalje. Kao tu, ma naučit će ga, nije na veze, ja ću ga, brže mi je, lakše mi je. Međutim, to su vještine koje su potrebne za razvoj fine motorike, pažnje, koordinacije, praćenje ti nekih vokalnih komandi, obuci pantole, obuci ovo, obuci ono. Međutim, kod tu kod nas, pogotovo kad se radi o djeci s razvojnim teškoćama, jako kasni.
1: Ali imamo širok taj spektar autističnih poremećaja. Je li svaki zahtjeva intervenciju? Jer svjedoci smo, kad kažu, imaju neki blagi poremećaj i teži.
0: Mi imamo tri vrste podrške. Mi imamo, evo, govorimo o tri nivoa podrške prema dijagnostičko-statističkom priješniku 5. Podrške imamo jedan, to je taj blagi, do neki umjereni spektar, gdje djetetu treba podrška, ali u manjem intenzitetu. Imamo već drugi level, gdje se već radi o umjerenom, značajnijem, gdje treba značajna podrška, i treći level gdje je sad značajno potrebna podrška. Tako da bilo koji level da se radi u spektru, mi moramo dati podršku. Međutim, intenzitet podrške je zaista različit kod djeteta koji je u lakšem obliku, kod djeteta koji je u teškom obliku spektra.
1: Kad je u pitanju lakši, da li on vremenom nestaje ili samo se naučite nositi s njim, ili kako to već ide?
0: Pa neki stručnjaci tvrdi da Ja imam situacije gdje su djeca već u ranoj dobi, prije treće godine, dijagnosticirana sa poremećajem autističkog spektra, imali su sve znake autizma, i uz intenzivan tretman, mi danas nekako najviše zastupamo taj pristup da nemamo, znate, dovedete dijete terapeutu, idite kući. Ili dovedete dijete terapeutu na pola sata ili sat, idite kući. Ne. Taj moderni, savremeni pristup ranoj intervenciji zahtjeva intenzivnost, kontinuiran rad, što znači da to nije 2-3 sata, nije sedmično, nego 2-3 sata dnevno, i podrazumijeva to da mi uključujemo roditelje u smislu da jačamo ih strategijama kako da komuniciraju sa svojom djecom, kako da se igraju, kako da ostvaruju tu socijalnu interakciju, kako da ih hrani. Vjerujte da veliki broj roditelja meni dođe i kaže da hrani špricom. Znači, špricom za infuziju, znači injekciju. Ja ne mogu da vjerujem. Imamo taj problem gdje zaista, evo da se vratimo, izlaze iz spektra. I zaista, evo, ova jedna klijentica što je bila, ona je na prošlogodišnjoj procjeni, znači, dobila dijagnozu, znači, specifični poremećaj govora jezika, iako ni to nema. Znači, jer ne mogu je odmah skinuti sa dijagnoze autizma F84 na to da sad više nema, jer ona je kategorizana i tako dalje. Mi smo sad predgodišnji, na primjer, napravili procjenu, presjek, vidjeli da je u normama, da joj je ponašanje čak bolje od ponašanja u vrtičkoj grupi u kojoj ona se nalazi, i onda smo sad dogovorili da u septembru ponovo se vrati, da vidimo da li postoji zaostajanje, da li su se neki oblici ponašanja vratili, i znači mi pratimo. Knjige kažu da je to stanje, da se to ne može promijeniti. Međutim, imaju isto tako istraživanja koja kazuju da ukoliko se rana intervencija krene na vrijeme, ukoliko je ona pravilna, naučno utemeljena, ako je ona sa dovoljnim intenzitetom sati, znači tretmana, ukoliko su uključeni roditelji, da zaista dijagnoza može da nestane.
1: To su baš ohrabrujuće.
0: Ali opet ovisi o više faktora. Znači, ovisi o vrsti, znači koji je level bio kod procjeni, ovisi o tome kad su se roditelji javili. Znači, ovo, ako su sad slušali roditelji koji imaju dijete od 4 godine, koji već ima dijagnozu spektra i misli da može ga dobiti tu, taj rezultat, teško, zato što je već, znate, to se radi ako se dijete otkrije sa 17 mjeseci, 24 mjeseca. Upravo zato Američka udruga pedijatara, na primjer, radi rani screening. Kod njih je to obavezno da radi rani screening, znači na rođenju sa 18 i 24 mjeseca djeteta. Svakoga.

0: E zato je rana intervencija bitna i to je ono što sam ja malo prije rekla. A kod nas te prve dvije godine apsolutno evo nisu ni uzeti koliko imamo tu djeci sa potencijalnim razvojnim rizicima, razvojnim teškoćama i gdje su nam ta djeca.
1: Znači definitivno kod nas rane intervencije ne postoje.
0: Pa evo u onom sistemu, u ovom obliku kome je ona neophodno. Se podrazumijeva, znači ona mora biti takva. Znači, rano otkrivanje, evo sad kažem, u Americi je to riješeno, rani screening mora postojati rutinski. Znači, ja se nadam da će to, to je nekad bilo u domu zdravlja da se to radilo, na primjer M4 ljestvica za autizam. Ne znam da li se više radi, nisam sigurna, mislim da će to ponovo da uvedu. Radi se neka reorganizacija na pedijatrijskoj, na pedijatrijskom odjelu i nadam se da će to uspjeti, da to bude sastavni dio pretrage svakog djeteta. Znate, i onda kad mi u tom ranom periodu otkrijemo dijete, jer ovu djevojku smo već uhvatili negdje sa 17 mjeseci, majka je primijetila zabrinutost, gdje su svi govorili nije tim, znate ono, pusti, doće, proće, međutim majka je bila toliko uporna da je ona se čak javila u centar za rani rast i razvoj i nije tražila podršku za sebe, za djevojčicu, tražila je podršku za sebe, psihološku. Znate, mislim, toliko je majka bila osviještena da i njoj u tom procesu treba podrška. Jer mi kao terapeuti, evo ja kao oba analitičar, ja ne mogu roditelja naučiti kako da budi roditelj. Ja njemu mogu govoriti o strategijama, kako da priđe svom djetetu, pokazati mu te strategije. Ali meni roditelj često dođe i kaže, ali ja ne mogu tako. Ja nisam takav tip osobi. Ja kažem, ali morate. To je za njegovo dobro, za njeno dobro. Znate, nisam nija baš tip osobi, evo da kažem, imamo različite djecko, evo, moram ovo da kažem. Kod nas se podrazumijeva da kad se pristupa djetetu, da je to isti pristup za svu djecu. Znate, međutim, imamo djecu koja su, mi to zovemo u primjenoj analizi, znači u negativnom ili pozitivnom potkrepljenju. Znate, imate djecu koju malo onako pomazite, poigrate se, vi ste se već njega dobili i možete raditi od njega šta hoćete. Ali imate djecu kao, na primjer, evo, ne smijem reći, ali reću, mog sina koji nije takav, koji je uvijek bio tvrdoglav, koji je uvijek išao po svome, znači gdje vi morate imati taj neki autoritativa neki pristup, znači autoritet se mora znat, granice se moraju znat da bi vi funkcionirali s njim. I tek ono, znate, kada vam živci odu nekako ono u oblake, izgubite i on primijeti da ste vi zaista ozbiljni. Znači, postoje one frekvencije, ja to kažem čisto rotino objašnjeno, postoje frekvencije u glasu kad oni uče i nauči nas kad staju. I kad tu frekvenciju postignu, tad stanu. Vi možete pet puta reći, uradi to, ali kad jednom kažete kako treba, na koju on frekvenciju reaguje, on će to uraditi. Tako da nije baš sve ono, znate, crno je bilo, kako se kod nas to zagovara, taj pristup dijete u centru, ajmo ga samo ljubiti, grliti i tako dalje. Nemamo od tog ništa.
1: Ne, samo ne smijemo preskočiti primijenjena analiza ponašanja, najučinkovitija i vodeća terapijska metoda za djecu iz autističnog spektra. Izborili smo se za mnoge stvari kad je u pitanju ova metoda.
0: Ju, ja ne smijem reći ništa po tom pitanju, zato što se ništa nismo izborili. Ništa.
1: Zar niste?
0: Ne, ništa se mi nismo izborili. Još uvijek, mislim, tu jeste sve donijeti su ti akti, međutim niko ništa još nije poduzeo, nikakve korake, roditelji
1: ja
0: dalje plaču.
1: Da ste podržani na sva zvona.
0: Mi jesmo podržani na sva zvona, zato kažem, nije moje, da ja o tom govorim. Ja se najviše, ja lično, kao sa jedne etičke perspektive, kad govorim da rana intervencija treba biti dostupna svakom djetetu, a ne samo pojedincima, i da roditelj ima pravo da bira sebi terapeuta, analitičara, ja to kažem onda da to ne treba biti zaslužna i da treba ići meni djeca, jer ja ne mogu svu djecu ni primiti, ni etički, i ne mogu, i da hoću. A s druge strane, mislim da svaki roditelj ima pravo da traži podršku i da traži podršku od onog terapeuta koji će njemu dati, s kojim on ima tu neku, kome on vjeruje. Znate. Tako da ta dostupnost meni je upitna. Znači, evo, i da se to sve ostvari što je rečeno. Mene niko ništa nikad nije pitao vezano za to. Mada se moje ime sve

0: Na dosta pitanja ste nam otvorili, evo samo sa ovim posljednjim izlaganjima, ali ono što smo svakako shvatili je itekakvu važnost ove rane intervencije. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Vidimo se mi uskoro, pošto imamo puno tema o kojima trebamo razgovarati. Hvala na pažnju, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je profesorica doktorica Alma Dizdarević, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Vikend program na Radio Tuzli.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: I moja Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
0: Sa gostom o aktuelnim temama.
3: Bosna i Hercegovina spada među evropske zemlje bogatog biodiverziteta, ali mnoge divlje vrste suočene su sa ozbiljnom prijetnjom. U povodu Međunarodnog dana zaštite divljih vrsta razgovarat ćemo sa profesorom Abdulom Adrovićem sa Odsjeka biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dakle, razgovarat ćemo o stanju divljih populacija u Bosni i Hercegovini, Tuzlanskom kantonu, da li ih dovoljno štitimo, te kakva je njihova populacija. Dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Hvala lijepa, dobar dan vama i vašim gledalcima.
3: Evo, kada razmišljamo o divljim vrstama koje obitavaju u Bosni i Hercegovini i na Tuzlanskom kantonu, znamo ih onako orijentaciono nabrojati nekoliko, ali koje su to zapravo divlje vrste, čije je ovo stanište?
4: Da vam kažem, Bosna i Hercegovina se generalno može nazvati zemljom biodiverziteta i s tim u vezi izuzetno bogatog. Bilo da se posmatraju biljke, bilo da se posmatraju životinje ili neki niži organizmi kao što su alge i tako dalje, u svakom slučaju zemlje biodiverziteta. Prema tome, jedno od najznačajnijih područja u Evropi generalno jeste Bosna i Hercegovina. Tu naravno obitava veliki broj različitih biljnih životinskih vrsta, a kako sam ja zoolog, ja ću se više bazirati, odnosno isključivo bazirati na životinskim vrstama. Tako da ono što mi danas znamo, kad govorimo o fauni sisara, možemo kazati da je to negdje između 90 i 100 vrsta, podaci su različiti, 94 do 92 neki, jer je diskutabilno, znate, radi se o mobilnim vrstama, pa je jako teško utvrditi brojke, svakako. A svakako su registrovani neki podaci o nekim invazivnim, odnosno alohtonim vrstama koje nisu ovdje nastale i evoluirale, već su došle iz Azije, pa se onda i to uzima kao taj broj, ali o kojim govorim, a generalno se u životinskom svijetu jako teško operiše tim cijelim brojima, da tako svakako kažemo, već uvijek kažemo oko, zato što je to živi svijet koji se stalno mijenja, stalno se kreće i tako dalje.
3: I koje su to vrste?
4: Da kažem, sad bi zahtjevalo,
3: one najpoznatije,
4: zahtjevalo bi dosta vremena da sve to pobrojim. Ali evo recimo da, ako pošto je dan zaštite divljih životinskih vrsta, onda ćemo kazati da krenut ćemo od onih najugroženijih, a to su u prvom redu ono što bi možda bilo pomalo neočekivano, velike zvijeri, krupne zvijeri, ja.
3: Da.
4: Razlozi za to su brojni, a tu su naravno medvjed, vuk, ris, kune, kuna zlatica u prvom redu i tako dalje, vidra i naša

0: Zakonska regulativa je to prepoznala na neki način, ali evo i o tome ćemo govoriti.
1: Svakako.
0: Zašto su ove vrste ugrožene? Razlozi su brojni, ali generalno se može kazati da je antropogeni pritisak ono što uslovljava i dovodi do ugroženosti ovih vrsta. Ti antropogeni pritisci se manifestiraju na različite načine, od fragmentacije staništa, od krivolova, prelova nekih vrsta,
1: od
0: urbanizacije, naravno, sve su to faktori koji ozbiljno utiču na trgovina, kažem, trgovina
1: evo i toga ćemo
0: lovačkim trofejima
1: malo,
0: i tako dalje, što je također jedan od problema. Tako da, sve te momente, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je prepoznala još 1973. godine, kada je donesena takozvana konvencija CITES, koja je zabranila, kojom se zabranjuje, jel, odnosno predviđa zabrana trgovine divljim vrstama, i ovaj dan, odnosno 3. mart, proglasila kao dan zaštite divljih vrsta.
1: Evo, spomenuli ste malo čas što jeste činjenica da raspolažemo nevjerovatnim bogatstvom, a s druge strane pronašla sam podatak da Bosna i Hercegovina pod zaštićenim područjima ima samo 4%, dakle najmanje u Evropi.
0: Da.
1: To je, dakle, poražavajuća činjenica s obzirom na to šta imamo i šta radimo prirodi oko nas.
0: Nažalost, tako je. Mi imamo svega tu negdje između 3-4% zaštićenog područja, a da bismo zadovoljili evropske kriterije, morali bismo imati oko 33%, jel, znači trećinu zemlje da zaštitimo. Međutim, ovdje, s obzirom na iskustva koja imam, jel, ja ću kazati da možda objasnit ću zašto tako mislim, da je možda najbolje da ne govorimo o tim zaštićenim područjima. Znate zašto?
1: Zato
0: čim mi proglasimo nešto ili počnemo govoriti da treba zaštititi određeno područje, odmah se na to područje sruši, da izvinete na izrazu, jel, sva moguća, kako bi rekao,
1: svi oni koji žele iskoristiti,
0: da iskoriste neke resurse tamo, da se to izvuče i tako dalje, ali ako mi to sklonimo odatle, onda nemamo šta da štitimo. Nažalost, tu situaciju imao sam priliku da radim na projektu koji je trebao da, kad je u pitanju konjuh, jedno od najznačajnijih područja na ovom kantonu, koje ima nekakav oblik zaštite, i da sam bio dio ekipe sa mojim kolegama iz Odsjeka za geografiju našeg fakulteta, da se proširi ta zona zaštite na konju. Međutim, kad vi prođete tim putem, tamo išli ste sigurno zlačom, onda biste rekli, pa dobro, tu je to, negdje dobro je
1: čini
0: to.
1: Se.
0: Ali ako skrenete malo samo mimo puta, onda vidite tamo da je tamo veliki, veliki problem.
1: Svakako, sjeća
0: i da to, naravno,
1: svega.
0: Sjeća, i to sjeća prve klase, najznačajnijih. Sve ono drugo se pušta da propada. Ja znam da se ovo neće dopasti nekima koji čuju, ali to je činjenica.
1: To je tako. Kada ode i vidi to, vidi što se dešava.
0: Definitivno.
1: Da.
0: I sad vidite, zašto su ugrožene te divlje vrste? Prvo, mi nemamo na konjuhu populaciju medvjeda koji broji 2 miliona. Znate, tamo je možda, da pretjeramo, nekoliko stotina jedinki. I sad kad mi napravimo put kroz to, nek je to šumski put kuda prolaze bageri. I ako mi danas sječemo tamo šumu gdje dođu one motorne testere i ne znam ni kamioni, traktori, šta sve izvlači tu šumu, ljudi koji tamo galame, kad se to drveće obarati i zvukovi, to naravno oni nisu navikli na takve
1: svakako
0: stvari, i oni se naravno uznemiravaju i sklanjaju odatle. Osim toga, jedan vrlo značajan problem tu jeste fragmentacija tog njihovog staništa. Ono što se, pa i na nekim nivoima biologije ne izučava, recimo na prvom ciklusu studija, jeste taj problem fragmentacije staništa. On se spomene, ali ne ide se baš u te detalje, kao što je to slučaj na drugom ciklusu, gdje studenti koji se bave ovim pitanjima moraju definitivno naučiti nešto više.
1: Detaljnije se uputiti, da.
0: Vidite, kad se fragmentira jedna populacija, onda dolazi do razmnožavanja u srodstvu, postanu te populacije male. I to dovodi do, to su takozvane metapopulacije, i tu je jednostavno urušavanje nekog genskog fonda koji definitivno propada.
1: Definitivno.
0: Osim toga, lov, recimo, ili krivolov, kako god ga zvali, ako se tamo u takvim populacijama nema

0: tamo sad bezbroj spolno zrelih jedinki i tako dalje. Možda je pogotovo u nekim situacijama, ono što mi također studentima skrećemo pažnju, da u nekim populacijama imate jednu ženku koja je glavna, ove druge čekaju svoj red. I ona se samo razmnožava. E sad vidite, ako se ta jedna takva ženka odstrijeli, ili recimo dvije ženke tamo, i ženke medvjeda, ili vuka, ili risa, risa možda još najgore, onda će, naravno, ta populacija vrlo brzo da nestane.
1: Svakako, znači, ne razmišljamo o tome.
0: O tome nikako ne razmišljamo. Urbanizacija, mi vidite, danas praktično ne možete proći nigdje da ne nađete neku vikendicu, da ljudi to valjda ima više.
1: I onda kažu, medvjed došao do kuća, a zapravo ne razmišljamo na način da smo mi napravili.
0: Ne, obrnuto je, mi smo došli medvjedu kod kuće.
1: Da, ali evo, mi to uglavnom drugačije.
0: Tako je,
1: kaže,
0: tako je.
1: Divlje životinje se sve češće počele spuštati, zapravo smo mi ti koji smo otišli.
0: Imamo upravo taj problem, odlično ste to definirali, imamo taj problem da recimo u urbanim sredinama kao što su Tuzla, ne znam, tako dalje, se mnogo hrane odlaže u kontejnere, oko kontejnera i tako dalje, naravno divlje životinje dođu, lisice,
1: da sve češće lisice imamo,
0: hodaju po gradu, naravno neće one doći baš po danu da hodaju, ali nije ni to isključeno, ako se radi o bolesnoj jedinki koja nema, koja izgubi taj strah od ljudi, a i one su pametne, znate,
1: da.
0: Pa dođu, vidi da ih niko ne dira, i onda imali smo prije par godina preko puta pošte na bulevaru, tamo u onoj jednoj,
1: upravo tako,
0: cijevi se ona reproducirala, evo, zna da je niko tu neće ništa.
1: Upravo tako. Evo, dakle, jedna od tema o kojima se malo govori, to je zaštita divljih ptica. Nedavno u jednom od gostovanja jedan od gostiju mi je rekao da se veliki broj tih divljih vrsta izlovljava da bi se, dakle, posluživale, da bi se prodavale po enormnim cijenama restoranima, vrhunskim, svjetskim, prije svega u Italiji, Francuskoj i Španiji. Evo, kakvim podacima raspolažete? Dakle, ptice su neko, evo,
0: da,
1: životinje o kojima se malo razmišlja.
0: Apsolutno. Moram biti oprezan, pa neću spomenuti niti jednu vrstu da ne bi...
1: Upravo tako, jer brojne su ugrožene.
0: Izazvao onaj,
1: razumijem,
0: ove potencijalne lovce. Ali mi znamo da od prestanka ratnih dejstava do danas možda malo manje, se radi upravo taj krivolov, koji je vrlo intenzivan i koji je upravo ide kontra ove CITES konvencije koju sam malo prije spomenuo,
1: čiji
0: smo potpisnici, da dolaze ti krivolovci iz Španije, Francuske, Italije naročito, i da se ovdje izlovljavaju
1: turistički krivolov, ovo
0: gdje ih naši ljudi za neki mali honorar vodaju na ta najznačajnija staništa, gdje oni naprave odstrel tih životinja i odnose tamo upravo s ciljem posluživanja i tako dalje. Tako da mi u principu imamo relativno dobru zakonsku regulativu.
1: To sam htjela pitati, evo, zakoni postoje, kakvi su zakoni? I prema vašim iskustvima, da li se primjenjuju i poštuju, da li znate neke ljude koji su optuženi ili evo osuđeni zbog onoga što rade prirodi i divljim životinjama?
0: Da vam kažem, znam za ove, pošto sam ja ihtiolog, najviše se bavim ribama, jel? Pa znam da su tu neki plaćali neke male kazne i nešto, ali u principu možda i neki mjesec zatvora da je bio, ali za ovo, Boga mi, koliko znam, nije niko. I sad vidite, teško je to objasniti čak i ljudima koji rade u pravosuđu i tam u takvim institucijama, jer oni se kod nas de facto ne odgovara niko ni za šta. Možete odgovarati za neki saobraćajni prekršaj, za tako te stvari, to kad vam uzmu čitati.
1: Ili sječu šume, ako vam je dokazano, ali ovo veoma
0: sječu šume,
1: teško,
0: to ja. Ali za ovako nešto, koje, ba dobro, ptice, bogati, hajde, kome je to važno i tako dalje.
1: Ili evo, ribe. Dakle, znam da se posle rata vršio masovan izlov, da su, evo, bile su i patrole, znam da je bilo problema između inspektora i, evo, tako su ih nazivali tada, mrežaroši. Kakva je situacija sada? Znamo da je, prvo krenimo od fonda, dakle, što se ribljeg fonda tiče, znamo kakvo je stanje naših rijeka i jezera, nažalost, šta možemo reći?
0: Također, ono što sam kazao za divlje zvijeri vrijedi, za ribe, to isto možda još drastičnije, jer se tamo naše prelijepe rijeke su, jel, recipijenti brojnih otpadnih voda, svega i svačega. Pogledajte samo Javu.
1: Da.
0: Pazite, taj koja ne...
1: Ili, evo, recimo, rijeku Spreču, koja je nekada
0: bila, koja je,
1: ogromno izletište.
0: Imamo podatak da je spreču nekad, nego skače malo s teme na temu.
1: Ali evo, takva je tema i više, dakle, oblasti.
0: Ovaj, ne

0: šta će iz toga tek izaći?
1: A, nadam se da neće ništa strašno, kada nam idući put budete gostovali, da ćete imati neke malo povoljnije podatke. Što se tiče edukacije, malo čas smo diskutovali u pripremi za ovaj razgovor, nedovoljno učimo i o ovoj temi i o biologiji uopšte. Kuda nas to vodi?
0: Da vam kažem, taj trend mi se definitivno ne dopada i evo, kao što sam rekao malo prije, kad sam bio mladi profesor, to je negdje 90-ih godina prošlog vijeka, odmah po diplomiranju radio sam u elektrotehničkoj i mašinskoj školi i predavao biologiju. Znate, tamo su bili neki sati biologije. Da, ne danas, nego odavno već toga naprosto nema, jer je to naprosto izbačeno. I sad vidite, ako mi ne naučimo nešto na vrijeme kad se to uči, onda je gotovo s tim. Poseban problem je reforma školstva koja je urađena negdje na kraju rata, odnosno neposredno nakon rata. Ne znam ko je sve bio involviran, ali...
1: Ali struku se nije pitalo.
0: Struku se definitivno nije pitalo. Iako se pitalo, to se nađe par poslušnika koji tamo kažu može, može tako, kako god vi kažete, može. I onda imamo
1: i
0: rezultat koji
1: problema.
0: Imamo. I sad pazite, u jednoj diskusiji negdje sam kazao, nego su čak i sa univerziteta su ponekad išle vijesti, kaže biologiju niko više ne upisuje, to naprosto nije
1: tačno.
0: Ali
1: evo, kakvi su podaci? Znači imate studenata?
0: No, naravno da imam. Prvo, imamo tri cikluse studija, prvi, drugi i treći, što znači
1: interesovanje postoje bez obzira na sve obstrukcije do tog.
0: Izuzetno veliko i mi imamo, evo, čak na trećem ciklusu, na doktorskom studiju, mi imamo studente koji su dolazili iz Bihaća, iz Banja Luke, iz Sarajeva, sa raznih krajeva ove zemlje, jer dobiju tu ono obrazovanje koje im treba. E sad, i onda sam u toj diskusiji, što sam malo prije pošao kazati, rekao, ako biste vratili samo jedan sat biologije tamo gdje je bila,
1: situacija bi bila mnogo...
0: Situacija bi bila, zaposlili bi se svi ovi nezaposleni.
1: A druga stvar je o ovim životinjama o kojima smo upravo pričali.
0: Pazite,
1: imao bi ko da brine na bolji način.
0: Da zlo bude gore, gledajte sad ovo. Mi u Bosni i Hercegovini, recimo, evo, ja se bavim ribama, pa mogu kazati da su ribe najviše proučene u Bosni i Hercegovini. Ali tu na prstima jedne ruke možete izbrojati ljude koji se time bave.
1: Upravo iz razloga koji ste također malo čas pomenuli.
0: A vodozemcima isto tako još manje. Pticama još manje. Imate 2-3 čovjeka koji se time bave kako tako. A sisarima, evo, kao što rekao, 1-2 čovjeka. O insektima, ne znam...
1: I biljnim vrstama i biljnim vrstama.
0: To je naprosto... katastrofa. I sad, umjesto da vodimo glavnu riječ u Evropi o tome, mi puštamo,
1: na sve što ima,
0: tako je, mi puštamo to. Da to rade drugi ljudi i da mi ponekad za neke sitne honorare radimo za njih, da im dajemo naše podatke i tako dalje.
1: I evo, tako da završimo, možemo reći, u ovom trenutku, ako biste mogli izdvojiti jednu ključnu mjeru koja bi dovela do unapređenja, šta bi to moglo biti?
0: Vratiti biologiju u škole. Mi stalno govorimo o razvijanju svijesti. Kako ćemo mi razviti svijest ako nemamo
1: polazne osnove, svakako o tome ne govorimo.
0: Tako, ako nema ko da nas sluša u tome, onda nema razvijanja svijesti. S druge strane, najteži dio društvenih promjena jeste mijenjanje svijesti, mijenjanje navika. Da vi nekom čovjeku tamo u svo dužno poštovanje, da mi niko krivo ne shvati, koji ima malo obrazovanja ili nimalo, objasnite da je tamo značajan neki bumbar. On kaže, nešto tu nije dobro. A gledajte sad, evo jedan samo primjer. Ajmo zamisliti situaciju da se ove godine ne desi oprašivanje biljaka. Koju rade ti bumbari, ti ne znam, divlje pčele, ne znam, neki leptiri, ne znam, neki drugi insekti i tako dalje. Šta bi bilo? Mi bismo ostali bez hrane.
1: Da. I onda bismo se, kao što rekoh, sjetili tog bombara.
0: Onda bismo imali veliki problem, znate. Ali bi bilo pokasno, jer valja uspostaviti taj sistem. I tako da. I valjda bismo o tome... A gledajte sad. Svakog dana pojedemo ili neku biljku, ili neki njen dio, ili neku životinju, ili neki njen dio. I nama, samo nama to nije važno. Nego mi učimo, ne znam, u našim školama ćete učiti, ne znam, kaže, demokratija i ljudska prava. Pa koliko
1: definitivno je važno, ali... Biologija, evo.
0: Važno je, ali tome treba dati onoliko mjesta koliko mu treba, ovoliko.
1: Da.
0: I to može da stane i u biologiju na kraju krajeva. Jer ako ima pravo neki medvjed da živi na konjuhu, onda imamo pravo i mi da budemo tu i da pazimo i na tog medvjeda, jer mi smo odgovorni za njega, nije on za nas. Da. Prema tome, malo smo izvrnuli, puno smo izvrnuli sliku.
1: To bi bio.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Damo tu un perrito caliente.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: A šta da radi?
2: Slušaj program Radio Tuzle.
3: Danas se nalazimo ispred gradske veterinarske stanice, tačnije ispred skloništa za životinje, a u mom društvu je doktor veterinarskih nauka Mersad Purdić, a sa njim ćemo razgovarati o brucelozi koja se pojavila u kantonu 10. Vidjet ćemo kakva je situacija na području našeg grada. S obzirom da su visoke temperature, na poseban način treba se obhoditi prema životinjama, kako svim kućnim ljubimcima, tako i onima koje držimo u našim dvorištima. I još je tu mnogih tema o kojima ćemo mi govoriti, jer je ipak ljeto, imamo šta pričati. I da krenemo od sami temi bruceloze, u kantonu 10 početkom augusta se pojavila, da nam pojasnite kakva je to bolest. Znamo da je zoonoza, s obzirom da su oboljeli i ljudi i životinje.
4: Ovako, kada se tiče bruceloze, mi smo više puta govorili na tu temu. Ona je konstantno, evo da kažem, prisutna u zadnjih, evo, 20 godina u Bosni i Hercegovini. Nismo mi uspjeli da nju iskorijenimo. Ono što je bitno napomenuti kod bruceloze je da je ona zoonoza, u stvari, da je to bolest koja se prenosi sa životinja na ljude. Kod ljudi izaziva stvarno teške posljedice i pored liječenja ostavlja, evo da kažem, do života tragove. Tako da prevencija što se tiče bruceloze, kako životinja, tako i ljudi, mora se staviti u fokus, ona broj, evo da kažem, jedan. Kada se tiče životinja, mi konstantno, dakle, imamo. Ono što je bitno, da prilikom, recimo, konzumacije, pogotovo mliječnih proizvoda, gdje se najčešće ljudi, evo, stanovništvo dolazi u kontakt, a pogotovo kod mliječnih proizvoda koji nisu termički obrađeni, tako da je to, evo da kažem, nekakav najlakši put, odnosno najbrži kako se ona prenosi. A kada se tiče, recimo, stočari, veterinari, farmeri, to oni imaju, evo da kažem, na neki drugi način, i pored ovoga, to su

0: recimo iz slučevine, krv, posteljice, tako da su to putevi prenosa. Iako su ovaj prenos putem izlučevina, posteljice i putem krvi, direktno dolazak u kontakt sa životinjima, daleko veće mogućnosti da se prenese onaj bolest. A isto tako, znači, stanovništvo, da kažem, evo, krajnji potrošači, oni mogu se putem mliječnih proizvoda i evo, ako i oni, naravno, dolaze u kontakt sa tim direktnim kontaktom sa životinje. A to su neki, kako bi rekao, onaj prenos i to. Što se tiče pojave u Bosni i Hercegovini, mi svake godine bilježimo, znači, tu oscilacije su, znači, jedna godina manje, druga godina onaj veći broj, ona pozitivni, isto tako i ljudi i životinja, tako da najsigurniji put je, znači, dijagnostika, evo da kažem, ljudi koji se bave uzgojem životinja, odnosno imaju, to su prvenstveno preživari, veliki i sitni preživari, mislim na goveda, mliječne kategorije, isto tako i koze, ovce, gdje su, evo, kod ovaca dominantna, znači, ona bruceloza. Mi kao Tuzla, Tuzlanski kanton, evo Tuzla, fokusirat ću se na Tuzlu, nismo kraj, odnosno područje koje imamo razvijeno onaj ovčarski tip u odnosu na neke druge, recimo srednjobosanski, umsko-sanski i druge kantone i druge općine. Tako da je kod nas i manji, naravno, broj uzoraka, odnosno manji broj životinja i manji broj pozitivni. Dok u drugim kantonima, drugim općinama imamo veći broj životinja, naravno, to je logično da bude i veći broj pozitivni. Mi sad u posljednje vrijeme imamo u kantonu 10, ja vjerujem da ima još bruceloze i u drugim kantonima, samo je stvar dijagnostike, kada će se dijagnosticirati i kada će se pojaviti. Farmerima savjet, oni koji drže, da li to bio i ekstenzivni ili intenzivni uzgoj životinja, najbitnije je, znači, dijagnostika, da imaju sve dijagnosticirane životinje, pogotovo bruceloze. I ono što je jako bitno napomenuti, ukoliko nabavljaju nove životinje, znači kupuju, moraju imati papire adekvatne, odnosno koji nalaze dijagnostičke procedure da su provedene, da nema bruceloze, odnosno da su slobodne i da su negativne na brucelozu, kako bi mogli spojiti sa ovim ostalim onaj životinje. To je, evo da kažem, neki put koji bi bio prevencija, kako bi smanjili i kako bi se na kraju manji broj bio pozitivni životinja, isto tako i ljudi.
1: A kako prepoznati da životinja ima brucelozu?
0: Pa vidite, kod životinja su tu, kako bi rekao, simptomi, nisu oni koji su uočljivi, koji su, evo da kažem, pardon, koji se manifestuju putem nekih, kako bi rekao, pokazatelja, simptoma koji se vrlo lako mogu dijagnosticirati stvari. Znači, laboratorijska pretraga je broj jedan, ali ono što je kod životinja u odnosu na ljude, na neki način simptomi se ispoljavaju u zadnjoj trećini graviditeta, pobačaj, zaostajanje posljedice, smanjena proizvodnja, pogotovo ako su mliječne kategorije, smanjene količine mlijeka, to su neki simptomi. I to govorim da je to na neki način relativno. Da to apsolutno ne mora i da može da izostane, da bude brucelozna, može da izostane i pobačaj, može da posljedica na najnormalnije da se onaj izbaci iz prilikom porođaja, isto tako da ne bude pada mliječnost, a da životinje budu pozitivni. Kod ljudi je nešto to drugo, to bi kolegama humancima pustio da ne govore, ali ono, što su simptomi? Znači, umor, noćno znojenje, to je broj jedan, malaksavost, apsolutno nemate snage, to su jedni simptomi, pogotovo ljudi koji dolaze u kontakt sa životinjama, ukoliko se javi, znači nemoć, noćno znojenje, znači vrat, leđa, ne možete da spavate, bolovi u mišićima, sve su to na neki pokazatelj da bi se moglo da radi o bruceloze. I naravno, kad odu na pregled kod doktora, bitno je sa tim simptomima reći da dolaze u kontakt sa životinjama, da se konzumirali to, kako bi olakšali, odnosno ubrzali put da dođemo da dođu do tačne dijagnoze.
1: E, sada je ovaj toplotni val nas sve zahvatio, teško se svi nosimo, ali i naši četvrnožni prijatelji zasigurno. Kako se obhoditi prema njima? Kako prema kućnim ljubimcima, psima, mačkama, tako naravno i prema stoci? Kako prepoznati da njima zaista temperatura se smeta, možda da ima im toplotni udar?
0: Ovako, ja sam više puta govorio što se tiče toga, ali evo, i ovaj put ću ponoviti to, kada se tiče visokih temperatura, evo,

0: tiče toplotnih, evo da kažem, ovih valova, visokih temperatura i to, to su prevencije, znači jutarnja i navečer šetnja, češće davanje vode, svježe vode, ne treba forsirati s ranom, čak se preporučuje manje odnosno jer ne troši se energija. Kada se tiče zmija, evo da kažem da ono što sam rekao, ne dolaziti pod broj jedan, djeca da ne dolaze u kontakt, da se evo na neki način povuku ona, i ona reaguje iz mjera svoje predostrožnosti, odnosno zašto, evo tako da kažem. Ona, tako da to su neki savjeti koji bi ja na kraju stavio u prvi plan.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Svakako da ćemo se mi družiti u narednom periodu. Uvijek imamo tema za razgovor.
0: Hvala vam.
1: Razgovarala sam sa doktorom veterinarskih nauka Mirsadom Purdićem. Čuli ste njegove savjete. Ma ih mnogo, mnogo tema smo prešli, ali to je sve ono što je aktualno i što vas zanima ovih dana.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Visoke temperature i da naravno i dalje su aktuelne. Ovih dana stizala su i upozorenja na toplotni val, a vrućine također predstavljaju i na riziko ispravnosti hrane i uslovima u kojima se hrana čuva i naravno i priprema. O tome kako se kontrolišu i hrana i objekti, znači i na šta građani naravno trebaju posebno obratiti pažnju u ovome periodu, razgovaramo sa gospođom Sajmom Huremović iz Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona. Rekli smo, visoke temperature su upravo ovih dana izrazito velike. Evo, koliko one visoke temperature utiču na zdravstvenu ispravnost kada je u pitanju hrana, naravno, i zbog čega je upravo ljetni period potrebno dodatni oprez?
4: Pa, visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Za neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom jeli, čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti jeli, neku promjenu organoleptičku na proizvodu, ali i tekako mogu izazvati trovanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam.
3: Evo, i možemo reći koje su to upravo namirnice u ovom periodu najosjetljivije i kod kojih postoji najveći rizik upravo od kvarenja, evo, i naravno i za zdravlje osoba.
4: Kao što sam rekla, rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno. Ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice. To su najčešće mljeveno meso, ovi roštiljski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste, zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena, zatim piletina, majoneza, sve to je jako osjetljivo.
3: Evo, djeca najviše koriste sladoled, pa evo, možemo mi reći da i mi odrasli.
4: Da, sladoled, svakako sladoled je namirnica koja u sebi, mliječna namirnica, jeli, koja je lako kvarljiva i zaista se mora voditi računa i kontrolisati što više u ovom nekom periodu.
3: Evo, koliko je upravo važno provjeriti rok trajanja deklaraciju i način čuvanja proizvoda, posebno kod hrane koja zahtjeva, evo, hlađenje, na primjer?
4: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, jel, u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom.
3: I evo, kada govorimo o svemu tome, znači evo, postoji li u ovom periodu upravo pojačane te kontrole ispred vašeg zavoda na području Tuzlanskog kantona i na što su one posebno usmjerene?
4: Svakako zavod tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole.

0: otvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
1: Evo, da li je bilo možda neki, ne moramo navoditi objekte, ali evo, da li je bilo tih slučajeva upravo u grad Tuzla?
0: Kada je u pitanju grad Tuzla, mi nemamo zaista nekih problematičnih patogena koji zahtijevaju određene prijave, određene mjere koje bi evo, dovele do nekog zatvaranja tipa objekta, ali imamo patogene koji su jednostavno problem higijene samog procesa. Često dolazi do kontaminacije enterofekalnim bakterijama gdje mora se obratiti zaista pažnja na čistoću pogona, radne površine i samih ruku uposlenika koji manipulišu ili radi sa takvom namirnicom.
1: Evo i naravno što građani moraju obratiti pažnju ukoliko kada dođemo u restoran, bilo koji objekat gdje kupujemo upravo namirnice, na što evo na prvi moment moramo mi kao građanin obratiti pažnju?
0: Pa, kao što sam rekla, na namirnici se golim okom ne može vidjeti u početnoj fazi patogen, to je tek kada se razvije određen proces. Ono što mogu građani tražiti ali u samom objektu jeste upravo taj plan samokontrole, da li se poštuje, raspitati se da li taj objekat radi samokontrolu, da li poštuje principe HASAP sistema i to je jako važno. I većina objekata gdje imaju HASAP standarde ili halal standard ili određene standarde imaju i izložen znak da obavljaju takve kontrole.
1: I naravno, ne samo kada je pitanju hrana, evo i životinje također u ovom periodu isto životinske porijeklo hrane, koliko je to važno da kompletno da se proprati do samog, što kaže, finiša, do proizvodnje?
0: Pa izuzetno je važno, evo mi ove godine od kantonalnog ministarstva imamo program mjera koji će se, gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup. Samim tim ćemo jeli određene probleme preduhitriti jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranje tog mlijeka u otkupnu stanicu.
1: I evo da kraj jedan savjet građanima kod kuće, kako čuvati hranu, na koji način da ne bi došlo do kvarenja te iste i naravno da ne bi došlo do recimo zdravstvenih problema.
0: Pa evo ja bih rekla da kupuju pametno, da vode računa o transportu hrane nakon kupovine i da vode računa o tom hladnom lancu. Jako je važno da evo namirnice koje zahtijevaju određen režim skladištenja kupujete na primjer zadnje prije nego što dođete na kasu, a ne da kupite pa hodate po objektu da se ona otapa i mijenja svoju temperaturu. Važno je evo transport da se ne drži na ovim temperaturama nikako u autu, ono što kraće po mogućnosti ako može prenosni frižider sa rashladnim tijelima i tako ćete samo čuvati svoje zdravlje.
1: Gospođo Hrvimović, hvala vam mnogo na ovom javljanju i na korisnim savjetima.
0: Hvala vama.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

0: Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Eva motor ruci. I to tipkanje. Ovaj, muškarci većinom pričaju. Ono, ne vidi se baš.
1: Podsjećamo da je zabranjeno to raditi, da, naravno, ni slučajno to raditi, da podsjetimo.
0: Pojačali su i zakone i ovaj kazne za to, ali je isto veliki uzrok taj dio, znači, skretanja pažnje sa vožnje. Jer vi ste, kada pogledate, otvorite nešto na mobitelu da vidite
1: poruku. To je sekundane pažnje, da.
0: To su tri sekunde gdje vi niste minimalno, gdje vi niste prisutni uopšte na cesti. A u tri sekunde pri brzini od 50 na sat vi priđete preko 50 metara. Znači, 50 metara vi niste prisutni i da li se udarili koga, ništa. Što se tiče motociklista, isto kada radimo bezbjednost u saobraćaju, pričamo o zaštitnoj opremi, o vožnji po gradu, u urbanim zonama, bez divljanja, bez...
1: Zabranjena vožnja u japankama, što je, nažalost, da, u ovo vrijeme vrlo često vidimo.
0: Također. Japanke su sad slučaj kod nas, obzirom da imamo panoniku, ako ide na panoniku, većinom je to slučaj.
1: Ali nije preporučljivo.
0: Nije, naravno, preporučivo, jer vi i oslonac da dobijete nekad, imate situaciju da vam prokliže guma, pa da se morate na neki način odbiti od asfalt nogom da bi ostali na motoru. To s japankom nećete moći raditi, to je definitivno. Ali ono što mi govorimo, kaciga i rukavice je nešto što je obavezno. Mislim, rukavice po zakonski nisu, ali mi preporučujemo rukavice, obzirom da u slučaju pada, prvo što ide prije glave, idu ruke, ukoliko su zaštićene. Mozak, ako nisu zaštićene, mozak drugačije to procesuira i onda nema ruku ispred, idete glavom. Zaštitna oprema kompletna, znači od čizama, bez obzira na temperaturu napolju. Evo, mi smo sad vozili za vikend, vozili smo Durmitor na 40 stepeni do Goražda, prvo na susjed, pa kod prijatelja MK Goražde, pa smo se penjali subota na Durmitor i nazad. Čitava sva ta vožnja je bila u kompletu opremi, u koži, u čizmama, rukavice, sve, bez obzira što je 38 stepeni, jer vi nikad ne znate kad se šta može desiti. I s druge strane, asfalt jeste jako tvrd, to je kad ga poljubite, nije ugodno. S druge strane, evo, spomenut ću, znači, poslije, evo, sama moja sezona, evo, lični slučaj, prvo sa djecom, nakon dvije sedmice sam ja poletio zbog puta. Evo, malo prije smo spominjali puteve, a rupa na putu koja nije bila vidljiva, da ne govorim o tom da je bila označena ili nešto, gdje mi je po težini motora da nisam ni osjetio taj udar toliki da bi očekivao nešto. I za 40 godina koliko sam na motoru nisam nikad imao takav osjećaj da nemam kontrole nikakve nad motociklom. Ja sam ostao sam bez prednje gume skroz, ona je ispuhala pošto se felga u tom momentu savila, i vi imate samo to za upravljanje. Na auto imate 4.2 su opet naprijed ka 1.
1: Da, ovdje je balans puno teže održati.
0: Ovdje nema, ovdje je na felgi i ono ide tačno onako kako je nagib ceste i sa tom težinom motora nema što ništa uraditi. I to je bio pad, žestok pad, gdje sam mislio, pitanje, kad sam počeo da udaram, mislio sam da je kraj, to je to. Naravno, sad ide tužba za puteve, jer mi moramo, ne smije ljudi odustajati, mnogo ljudi odustaje kad se desi tako nešto. A evo, ko će se zezati sad sa sudom, sa advokatom, sa ovim, sa ne, ali oni i računaju na to da vi odustanete, da ne plaćate veštake. Na sudu ćete uvijek dobiti, to je 99% slučajeva prolazi da jer nije vaša krivica to. Put kao put, oni koji održavaju puteve moraju voditi račun o to. Sve dok ne budemo išli tim putem i tužili i radili na taj način, neće puteve biti bolji. ljudi će biti i dalje

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ko prije na svaku moju riječ kaznu dobijem i prešutim mi usne pregrizem.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Financijsko-informatička agencija nedavno je prezentirala ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Nadina Čanović.
2: Biljna i stočarska proizvodnja ostvaruje najveći udio u prihodima i najvišu profitabilnost, dok šumarstvo zapošljava najveći broj radnika. Rast troškova rada, niža produktivnost u odnosu na prosjek privrede i niska izvozna orijentacija predstavljaju ključne izazove za dalji razvoj sektora. Kako istaknuto, analiza pruža pouzdanu osnovu za praćenje ekonomskih kretanja i kreiranje razvojnih politika u sektoru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prema raspoloživim podacima u 2025. godini ostvaren je 741 milijun konvertibilnih maraka ukupnih prihoda, što je za 9% veći u odnosu na 2024. te 39,2 milijuna konvertibilnih maraka neto dobiti. Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona konvertibilnih maraka prihoda od izvoza. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić pohvalio je dosadašnje aktivnosti Financijsko-informatičke agencije.
3: Direktor je dobro rekao, donosite odluke da nemate jasan pravac gdje evo, konkretno sredstva usmjeriti, onda to izgleda onako malo nasumično, jel, lutamo kroz ekonomiju. Ja sam stvarno i pratio finansijske izvještaje FIE koje ste objavljivali proteklih godina.

0: ali nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel? To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo. Evo, ovo je nama prilika da nam vi prezentirate pravo stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hažić istakao je da je namjera da podatke koje agencija prikuplja svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata transformisati u novu vrijednost koja može pomoći donosiocima odluka, građanima, ali i poslovnoj zajednici.
2: To je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine, koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima, da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici. Poslovna zajednica je nama jako važna, jer oni kada raspolažu pravim podacima, a ne na osnovu nekih možda paušalnih informacija i locije, onda i oni mogu znati tačno stanje u privredi.
1: Podsjećamo, ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije za 2025. godinu donosi pregled poslovanja kroz ključne financijske pokazatelje, analizu po djelatnostima, kantonima i veličini privrednih društava, te predstavlja kvalitetnu analitičku osnovu za donosioce odluka i poslovnu zajednicu.
3: Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema trenutnim pokazateljima, na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost. Dalisa Hodžić.
4: Visoke temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane, posebno namirnica koje zahtijevaju odgovarajuće uslove čuvanja. Zbog toga se tokom ljetnih mjeseci dodatno prati zdravstvena ispravnost hrane koja se stavlja na tržište. Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju, a u ljetnom periodu imaju blago povećanje analiza. Sajma Huremović.
5: Svakako zavod tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole.
4: Prema podacima Veterinarskog zavoda, kada je riječ o području grada Tuzle, trenutna situacija nije alarmantna, navodi Huremović.
5: Kada je u pitanju grad Tuzla, mi nemamo zaista nekih problematičnih patogena koji zahtijevaju određene prijave, određene mjere koje bi evo, dovele do nekog zatvaranja tipa objekta, ali imamo patogene koji su jednostavno problem higijene samog procesa. Često dolazi do kontaminacije enterofekalnim bakterijama, gdje mora se obratiti zaista pažnja na čistoću pogona, radne površine i samih ruku uposlenika koji manipulišu ili radi sa takvom namirnicom.
4: Ipak odgovornost nije samo na nadležnim institucijama. Građanima se preporučuje da prilikom kupovine obrate pažnju na rok trajanja, deklaraciju proizvoda, ali i uslove u kojima se hrana čuva. Poseban oprez potreban je kod proizvoda koji zahtijevaju hladni lanac.
5: Kupuju pametno, da vode računa o transportu hrane nakon kupovine i da vode računa o tom hladnom lancu. Jako je važno da evo namirnice koje zahtijevaju određen režim skladištenja kupujete na primjer zadnje prije nego što dođete na kasu, a ne da kupite pa hodate po objektu da se ona otapa i mijenja svoju temperaturu. Važno je evo transport da se ne drži na ovim temperaturama nikako u autu, a ono što kraće po mogućnosti ako može prijenosni frižider sa rashladnim tijelima i tako ćete samo čuvati svoje zdravlje.
4: Kontrole se nastavljaju, a prema trenutnim

0: pokazateljima na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost.
1: Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu predali su inicijativu kojom traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uvođenje povoljnijih uslova za ostvarivanje prava na penziju. Inicijativu je potpisalo oko 850 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji, a od nadležnih traže da se procedura pokrene hitno. Dalisa Hodžić.
0: Krajem jula ove godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem su prisustvovali profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine sa zajedničkim ciljem, a to je poboljšanje statusa i mirovina profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
2: Inicijativa je pokrenuta sa najvišeg nova, znači sformirana je radna grupa o Federaciji sačinjena od sindikalaca, profesionalnih vatrogasnih jedinica. Prije nekih 15 dana formirano je radno tijelo koje je obavilo razgovore sa određenim ljudima iz Federalne uprave civilne zaštite i sa ljudima iz Federalnog ministarstva za socijalnu politiku i rad, gdje smo dobili jedno obećanje da će se sprovesti u dijelo da zadnjih 5 godina najpovoljnijih u profesionalnoj karijeri profesionalnih vatrogasaca uzme se u prosjek plata za penzionisanje vatrogasaca.
0: Oko 900 profesionalnih vatrogasaca ima u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Njih oko 800 potpisalo inicijativu za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja FBiH.
2: Dobili smo, što kaže, zadatak da prikupimo potpise za ti neki desetak dana. Skupljeno je preko 800 potpisa i sad ta inicijativa zajedno sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite ide u federalni parlament. To nije ništa novo, to su već ostvarile kolege koji imaju sličan radni status, znači koji radi pod beneficijama, imaju taj beneficirani staž i vremenski malo ranije odlaze u mirovine. Radi se sudskoj policiji, zatvorskoj straži, policiji javnih, policijskih uprava. Iskreno se nadam da će senzibilitet poslanika federalaca biti i na našoj strani, pa da ćemo tu uspjeti implementirati za naredni period.
0: Inicijativa je predata, a sada su na potezu nadležne institucije, navodi Habul.
1: Trg slobode u Tuzli krajem avgusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stilove i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona. Manifestacija će biti održana 29. avgusta. Dalisa Hodžić.
0: Trg slobode, brojni plesni stilovi i ista želja da se pleše, druži i uživa. Tuzla pleše 2026 već je postala prepoznatljiv dio ljetnih događaja u gradu, a ovogodišnje 6. izdanje ponovo će okupiti plesne klubove i grupe različitih generacija. Alen Alagić, Centar za ples i rekreaciju.
3: Manifestacija 6. po redu Tuzla pleše održat će se 29. augusta na Trgu slobode, na najvećem trgu, najveća plesna scena. Nadamo se da će tu noć biti. Naši gosti koji će doći iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Sarajeva i drugih gradova obogatit će tu taj plesni podi. Mogu svi, znači pozivam ovom prilikom sve naše prijatelje, građane grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da nam se pridruže na toj plesnoj sceni, jer vjerujemo da će zaista to biti dobra zabava, druženje, naravno tu je i DJ.
0: Poziv organizatora je jednostavan, ne morate biti plesače da biste zaplesali.
3: Naši svi ti prijatelji imaće priliku da nauče i određene male plesne korake koji će primijeniti na samoj toj noći. Mogu se prijaviti preko naše Facebook stranice u privatnu poruku, ostaviti ime, prezime, broj telefona, mi ćemo ih kontaktirati ili naravno samu noć kada će se to i dešavati.
0: Za učesnike su i ove godine obezbijeđene nagrade kao dodatni motiv da svojim nastupima pokažu kreativnost, energiju i ljubav prema plesu.
3: Obezbijeli smo i neke nagrade za učesnike, biramo najveseliju porodicu,

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne govorim ništa, ne pusti se. Uhvati ritam.
8: Na 94 i 105,10 MHz.

Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top Liste. I ovoga puta donosimo 7 novih pjesama od regionalnog repa i roka preko modernog popa pa sve do elektronskih i ljetnih dance zvukova. Neke pjesme već privlače pažnju publike, neke tek traže svoj put do slušalaca, a koja će od njih zauzeti prvo mjesto, saznaćemo zajedno. Krećemo od 7. mjesta. Ovo je Top Lista. Na 7. mjestu je Meteor, nova saradnja Nina Tila, Dine i Tsunamija. Pjesma donosi prepoznatljiv savremeni urbani zvuk i još jednu zanimljivu kombinaciju izvođača sa regionalne scene. Meteor je dio Tsunami Flow-ovog novog projekta Tsuna Love EP, na kojem se nalazi nekoliko različitih saradnji. A sada poslušajmo Meteor.

Na šestom mjestu je Roli sa pjesmom Namjere. Riječ je o još jednom regionalnom izdanju koje donosi modern urbani zvuk i priču smještenu između emocija, odnosa i onoga što često ostane neizgovoreno.

Na petom mjestu je pjesma Valhalla, saradnja Boge i jednog od prepoznatljivih imena regionalnog repa Kreše Benkalke. Kombinacija njihovih stilova donosi čvršći rep zvuk i energiju koja ovu pjesmu izdvaja među novim regionalnim izdanjima.

Na četvrtom mjestu je požarevečki bend Guybrush Threepwood i pjesma Vreme. Singl dolazi sa njihovog povratničkog albuma Sve staće, ti ćeš biti tu. A bend njime nastavlja promociju novog materijala. Vreme govori o prolaznosti i vrijednosti trenutka koji živimo. U snažan refren, gitarske rifove i izražen koncertni karakter, pjesma zvuči kao izdanje stvoreno za velike festivalske i koncertne pozornice.

Na trećem mjestu je Baby Lasagna sa singlom Face on Your Phone. Nakon pjesama End the Party i Seda i Tezva, ovo je još jedan korak prema njegovom novom albumu i donosi moderni i žešći zvuk. Pjesma se bavi jednom od tema savremenog digitalnog svijeta, online nasiljem, javnim izlaganjem i činjenicom da se iza ekrana često zaboravlja da je sa druge strane stvarna osoba. Baby

I stigli smo do broja 1. Prvo mjesto ove sedmice zauzima DJ Goja sa Jasonom Derulom i Melody i pjesmom Michiko. Riječ je o međunarodnoj saradnji koja spaja elektronsku produkciju, afro-pop i latino ritmove uz prepoznatljive vokale Jasona Derula i Melody. Single je objavljen ove godine u junu, a kratka energična forma i zarazni ritam čine ga pravim ljetnim dance izdanjem. A nedavno izašao i spot u kojem ćete zasigurno uživati.

0: pozivajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perili

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kinovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno njem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Ajde dušo, da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod penđera ili preko kapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se sevdalinka, u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka Hajde dušo da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo? Lako ću te naučiti dušo, sjed predame pa namiguj name. Ovu šaljivu sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajim Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha. Sevdalinka kraj pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starjenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jahu, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj pendžera ispija kafu i puši čibuk. Šta je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio pun prepreka i iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne Hadžić, Remize Milkunić, odigrala je važnu ulogu očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je zelen bor sadila. Nastala je u narodnoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Oblikovala se kroz generacije prenošenja i pjevanja, po dernecima i mahalama. Djevojka u pjesmi brine za svog voljenog, ali njena ljubav nije sebična. Ona pjeva: ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi. To pokazuje želju da ostane joj trijezan i čuva svoje srce, čak i kada je daleko. Djevojka je zelen bor sadila.

Nedeljko Bilkić je rođen u Bugojnu. Muzički je stasao u Sarajevu, a festival na Iliđi mu je bio odskočna daska za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje. Sevdalinka, tebi majko, mislila je te. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma, te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bi kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici. Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak, a ja jadna već ostarih od zuluma, svekrvina i jezika zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni sociološki dokument vremena koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak, blago suncu i

Moisejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen sevdahu. Sejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći, nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije, ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na pendžeru tvome ružu ostavio. Crvena ruža koju momak na pendžeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao staroj generaciji tuzlanskih bojima, živeći sevdalinku koju su prenosili sa koljena na koljeno. Njegov nadimak Eko u gradu je bio sinonim za dobro druženje, pjesmu i emociju koju donosi sevda. Ekrem je jednakom strašću branio klijente u sudnici i pjevao sevdalinke. Njegovi prijatelji su često u šali govorili da bi Ekrem, kada bi ga neka sevdalinka posebno pogodila, mogao odbraniti i najvećeg krivca, samo da se druženje i pjesma nastave. O Tuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevda, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

Nisveta Junuzović je Tuzlanka koja je muzički rad i saradnju sa lokalnim udruženjima posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima uz SAS. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Mene moja zaklinjala majka, kćeri moja, dušo luda i nejaka. Ovu sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri da se okani ašikovanja sa momkom jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara: mila majko, ja ću pobjeć njemu ili njemu ili u crnu zemlju.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Veliki

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Financijsko-informatička agencija nedavno je prezentirala ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Nadina Čanović.
2: Biljna i stočarska proizvodnja ostvaruje najveći udio u prihodima i najvišu profitabilnost, dok šumarstvo zapošljava najveći broj radnika. Rast troškova rada, niža produktivnost u odnosu na prosjek privrede i niska izvozna orijentacija predstavljaju ključne izazove za dalji razvoj sektora. Kako istaknuto, analiza pruža pouzdanu osnovu za praćenje ekonomskih kretanja i kreiranje razvojnih politika u sektoru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prema raspoloživim podacima, u 2025. godini ostvaren je 741 milion konvertibilnih maraka ukupnih prihoda, što je za 9% veći u odnosu na 2024. te 39,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti. Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona konvertibilnih maraka prihoda od izvoza. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić pohvalio je dosadašnje aktivnosti Financijsko-informatičke agencije.
3: Direktor je dobro rekao, donosite odluke da nemate jasan pravac gdje evo, konkretno sredstva usmjeriti, onda to izgleda onako malo nasumično, jel, lutamo kroz ekonomiju. Ja sam stvarno i pratio finansijske izvještaje FIE koje ste objavljivali proteklih godina, ali nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel. To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo. Evo, ovo je nama prilika da nam vi prezentirate pravo stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hažić istakao je da je namjera da podatke koje agencija prikuplja svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata transformisati u novu vrijednost koja može pomoći donosiocima odluka, građanima, ali i poslovnoj zajednici.
4: To je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine, koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima, da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici. Poslovna zajednica je nama jako važna, jer oni kada raspolažu pravim podacima, a ne na osnovu nekih možda paušalnih informacija i locije, onda i oni mogu znati tačno stanje u privredi.
2: Podsjećamo, ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije za 2025. godinu donosi pregled poslovanja kroz ključne financijske pokazatelje, analizu po djelatnostima, kantonima i veličini privrednih društava, te predstavlja kvalitetnu analitičku osnovu za donosioce odluka i poslovnu zajednicu.

0: Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema trenutnim pokazateljima, na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost. Dalisa Hodžić.
1: Visoke temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane, posebno namirnica koje zahtijevaju odgovarajuće uslove čuvanja. Zbog toga se tokom ljetnih mjeseci dodatno prati zdravstvena ispravnost hrane koja se stavlja na tržište. Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju, a u ljetnom periodu imaju blago povećanje analiza. Sajma Huremović.
2: Svakako zavod tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole.
1: Prema podacima Veterinarskog zavoda, kada je riječ o području grada Tuzle, trenutna situacija nije alarmantna, navodi Huremović.
2: Kada je u pitanju grad Tuzla, mi nemamo zaista nekih problematičnih patogena koji zahtijevaju određene prijave, određene mjere koje bi evo, dovele do nekog zatvaranja tipa objekta, ali imamo patogene koji su jednostavno problem higijene samog procesa. Često dolazi do kontaminacije enterofekalnim bakterijama gdje mora se obratiti zaista pažnja na čistoću pogona, radne površine i samih ruku uposlenika koji manipulišu ili radi sa takvom namirnicom.
1: Ipak odgovornost nije samo na nadležnim institucijama. Građanima se preporučuje da prilikom kupovine obrate pažnju na rok trajanja deklaraciju proizvoda, ali i uslove u kojima se hrana čuva. Poseban oprez potreban je kod proizvoda koji zahtijevaju hladni lanac.
2: Kupuju pametno, da vode računa o transportu hrane nakon kupovine i da vode računa o tom hladnom lancu. Jako je važno da evo namirnice koje zahtijevaju određen režim skladištenja kupujete na primjer zadnje prije nego što dođete na kasu, a ne da kupite pa hodate po objektu da se ona otapa i mijenja svoju temperaturu. Važno je evo transport da se ne drži na ovim temperaturama nikako u autu, a ono što kraće po mogućnosti ako može prenosni frižider sa rashladnim tijelima i tako ćete samo čuvati svoje zdravlje.
1: Kontrole se nastavljaju, a prema trenutnim pokazateljima na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost.
0: Požari na području grada Konjica tokom proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući združenom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje je u blizini Sasinske crkve gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. Tijela 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji danas bi trebala biti dopremljena u Bosnu i Hercegovinu. Avion s tijelima stradalih sinoć je krenuo iz Rusije prema Beogradu, odakle će biti organizovan kopneni transport do Zenice. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje se tokom dana. Tragedija je duboko potresla Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu, a u utorak će u ovom gradu biti održana komemoracija za stradale, nakon čega će uslijediti kolektivna dženaza. Utorak je proglašen i danom žalosti na području Zenice. Zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će javne manifestacije zabavnog karaktera biti otkazane. U okolini Čelinca jutros je registrovan zemljotres od 2,6 stepeni Richterove skale, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Zemljotres je zabilježen u 4 sata i 48 minuta.
3: Vijesti iz svijeta.
0: U toku je kriminalističko istraživanje nad

0: Četiri osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, saopštila je zadarska policija. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policajci su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhapsili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te nad njima u toku kriminalističko istraživanje, prenosi HINA. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 10 povrijeđeno nakon što se poljski autobus prevrnuo tokom noći na autoputu u istočnoj Mađarskoj. Državna novinska agencija navodi da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Autobus poljskih registarskih oznaka koji se kretao autoputem M3 skrenuo je s ravnog dijela ceste u kanal i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju na to da je vozač vjerovatno zaspao, objavila je policija na svojoj web stranici. Policija je navela i da vozača autobusa privode u zatvor, a povrijeđeni se nalaze u bolnici. Rusija je u nedjelju saopštila da je Ukrajina tokom noći izvela snažan napad na područje Moskve, ispalivši više od 600 dronova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je protuzračna odbrana u moskovskoj regiji uništila 201 dron, dok je većina ostalih presretnuta prije nego što je ušla u to područje. Prema njegovim riječima, u napadima su povrijeđene tri osobe, ali nije iznio informacije o eventualnoj materijalnoj šteti. Dnevni list Kiev Independent izvijestio je da su ukrajinske snage gađale skladište ruskog online maloprodajnog giganta kao i industrijske lokacije u gradovima širom regije. Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu predali su inicijativu kojom traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uvođenje povoljnijih uslova za ostvarivanje prava na penziju. Inicijativu je potpisalo oko 850 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji, a od nadležnih traže da se procedura pokrene hitno. Dalisa Hodžić.
1: Krajem jula ove godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem su prisustvovali profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine sa zajedničkim ciljem, a to je poboljšanje statusa i mirovina profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
2: Inicijativa je pokrenuta sa najvišeg nova, znači sformirana je radna grupa Federaciji sačinjena od sindikalaca, profesionalnih vatrogasnih jedinica. Prije nekih 15 dana formirano je radno tijelo koje je obavilo razgovore sa određenim ljudima iz Federalne uprave civilne zaštite i sa ljudima iz Federalnog ministarstva socijalnu politiku i rad, gdje smo dobili jedno obećanje da će se sprovesti u dijelo da zadnjih 5 godina najpovoljnijih u profesionalnoj karijeri profesionalnih vatrogasaca uzme se u prosjek plata za penzionisanje vatrogasaca.
1: Oko 900 profesionalnih vatrogasaca ima u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Njih oko 800 potpisalo inicijativu za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja FBIH.
2: Dobili smo, što kaže, zadatak da prikupimo potpise za ti neki desetak dana. Skupljeno je preko 800 potpisa i sad ta inicijativa zajedno sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite ide u federalni parlament. To nije ništa novo, to su već ostvarile kolege koji imaju sličan radni status, znači koji radi pod beneficijama, imaju taj beneficirani staž i vremenski malo ranije odlazi u mirovine. Radi se sudskoj policiji, zatvorskoj straži, policiji javnih policijskih uprava. Iskreno se nadam da će senzibilitet poslanika, federalaca biti i na našoj strani, pa da ćemo tu uspjeti implementirati za naredni period.
1: Inicijativa je predata, a sada su na potezu nadležne institucije, navodi Habul.
0: Trg slobode u Tuzli krajem avgusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stile,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki,
6: mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Sedmici se bliži kraju.

0: Raj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 1 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Tura Libegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Prema raspoloživim podacima, u 2025. godini ostvaren je 741 milion konvertibilnih maraka ukupnih prihoda. I ovog ljeta pojačana kontrola zdravstvene ispravnosti hrane. Vatrogasci traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Manifestacija Tuzla pleše 29. avgusta. Fudbaleri Slobode gostuju u Vitezu. Košarkaši Slobode sutra počinju sa pripremama. 14. Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju 30. avgusta. Finansijsko-informatička agencija nedavno je prezentirala ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu.
2: Biljna i stočarska proizvodnja ostvaruje najveći udio u prihodima i najvišu profitabilnost, dok šumarstvo zapošljava najveći broj radnika. Rast troškova rada, niža produktivnost u odnosu na prosjek privrede i niska izvozna orijentacija predstavljaju ključne izazove za dalji razvoj sektora. Kako istaknuto, analiza pruža pouzdanu osnovu za praćenje ekonomskih kretanja i kreiranje razvojnih politika u sektoru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prema raspoloživim podacima, u 2025. godini ostvaren je 741 milion konvertibilnih maraka ukupnih prihoda, što je za 9% veći u odnosu na 2024. te 39,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti. Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona konvertibilnih maraka prihoda od izvoza. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić pohvalio je dosadašnje aktivnosti Finansijsko-informatičke agencije.
3: Direktor je dobro rekao, donosite odluke da nemate jasan pravac gdje evo, konkretno sredstva usmjeriti, onda to izgleda onako malo nasumično, jel, lutamo kroz ekonomiju. Ja sam stvarno i pratio finansijske izvještaje FIE koje ste objavljivali proteklih godina, ali nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel. To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo. Evo, ovo je nama prilika da nam vi prezentirate pravo stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Direktor Financijsko-informacijske

0: Informatičke agencije Faruk Hadžić istakao je da je namjera da podatke koje agencija prikuplja svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata transformisati u novu vrijednost koja može pomoći donosiocima odluka, građanima, ali i poslovnoj zajednici.
1: To je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima, da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici. Poslovna zajednica je nama jako važna jer oni kada raspolažu pravim podacima, a ne na osnovu nekih možda paušalnih informacija i locina, onda i oni mogu znati tačno stanje u privredi.
0: Podsjećamo, ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije za 2025. godinu donosi pregled poslovanja kroz ključne financijske pokazatelje, analizu po djelatnostima, kantonima i veličini privrednih društava, te predstavlja kvalitetnu analitičku osnovu za donosioce odluka i poslovnu zajednicu.
2: Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema trenutnim pokazateljima, na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost.
3: Visoke temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane, posebno namirnica koje zahtijevaju odgovarajuće uslove čuvanja. Zbog toga se tokom ljetnih mjeseci dodatno prati zdravstvena ispravnost hrane koja se stavlja na tržište. Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju, a u ljetnom periodu imaju blago povećanje analiza. Sajma Huremović.
4: Svakako zavod tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole.
3: Prema podacima Veterinarskog zavoda, kada je riječ o području grada Tuzle, trenutna situacija nije alarmantna, navodi Huremović.
4: Kada je u pitanju grad Tuzla, mi nemamo zaista nekih problematičnih patogena koji zahtijevaju određene prijave, određene mjere koje bi evo, dovele do nekog zatvaranja tipa objekta, ali imamo patogene koji su jednostavno problem higijene samog procesa. Često dolazi do kontaminacije enterofekalnim bakterijama gdje mora se obratiti zaista pažnja na čistoću pogona, radne površine i samih ruku uposlenika koji manipulišu ili radi sa takvom namirnicom.
3: Ipak odgovornost nije samo na nadležnim institucijama. Građanima se preporučuje da prilikom kupovine obrate pažnju na rok trajanja deklaraciju proizvoda, ali i uslove u kojima se hrana čuva. Poseban oprez potreban je kod proizvoda koji zahtijevaju hladni lanac.
4: Kupuju pametno, da vode računa o transportu hrane nakon kupovine i da vode računa o tom hladnom lancu. Jako je važno da evo namirnice koje zahtijevaju određen režim skladištenja, kupujete na primjer zadnje prije nego što dođete na kasu, a ne da kupite pa hodate po objektu da se ona otapa i mijenja svoju temperaturu. Važno je evo transport da se ne drži na ovim temperaturama nikako u autu, a ono što kraće, po mogućnosti ako može prenosni frižider sa rashladnim tijelima i tako ćete samo čuvati svoje zdravlje.
3: Kontrole se nastavljaju, a prema trenutnim pokazateljima na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost.
2: U hronici grada slijede agencijske vijesti. Po Požari na području grada Konjica tokom proteklog dana su lokalizovani zahvaljujući združenom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Canskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju,

0: a najteže stanje je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatre, koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji danas bi trebala biti dopremljena u Bosnu i Hercegovinu. Avion s tijelima stradalih sinoć je krenuo iz Rusije prema Beogradu, odakle će biti organizovan kopneni transport do Zenice. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje se tokom dana. Tragedija je duboko potresla Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu, a u utorak će u ovom gradu biti održana komemoracija za stradale, nakon čega će uslijediti kolektivna dženaza. Utorak je proglašen i danom žalosti na području Zenice. Zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će javne manifestacije zabavnog karaktera biti otkazane. U okolini Čelinca jutros je registrovan zemljotres od 2,6 stepeni Richterove skale, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Zemljotres je zabilježen u 4 sata i 48 minuta. U toku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, saopštila je zadarska policija. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policajci su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhapsili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije te nad njima u toku kriminalističko istraživanje, prenosi HINA. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 10 povrijeđeno nakon što se poljski autobus prevrnuo tokom noći na autoputu u istočnoj Mađarskoj. Državna novinska agencija navodi da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Autobus poljskih registarskih oznaka koji se kretao autoputem M3 skrenuo je s ravnog dijela ceste u kanal i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju na to da je vozač vjerovatno zaspao, objavila je policija na svojoj web stranici. Policija je navela i da vozača autobusa privode u zatvor, a povrijeđeni se nalaze u bolnici. Rusija je u nedjelju saopštila da je Ukrajina tokom noći izvela snažan napad na područje Moskve, ispalivši više od 600 dronova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je protuzračna odbrana u Moskovskoj regiji uništila 201 dron, dok je većina ostalih presretnuta prije nego što je ušla u to područje. Prema njegovim riječima, u napadima su povrijeđene 3 osobe, ali nije iznio informacije o eventualnoj materijalnoj šteti. Dnevni list Kiev Independent izvijestio je da su ukrajinske snage gađale skladište ruskog online maloprodajnog giganta, kao i industrijske lokacije u gradovima širom regije. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu predali su inicijativu kojom traže izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uvođenje povoljnih uslova za ostvarivanje prava na penziju. Inicijativu je potpisalo oko 850 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a od nadležnih traže da se procedura pokrene hitno.
1: Krajem jula ove godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem su prisustvovali profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine sa zajedničkim ciljem, a to je poboljšanje statusa i mirovina profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
2: Inicijativa je pokrenuta sa najvišeg nova, znači sformirana je radna grupa Federaciji sačinjena od sindikalaca, profesionalnih vatrogasnih jedinica. Prije nekih 15 dana formirano je radno tijelo koje je obavilo razgovore sa određenim ljudima iz Federalne uprave civilne zaštite i sa ljudima iz Federalnog ministarstva socijalnu politiku i rad.

0: gdje smo dobili jedno obećanje da će se sprovesti u djelo da zadnjih 5 godina najpovoljnijih u profesionalnoj karijeri profesionalnih vatrogasaca uzme se u prosjek plata za penzionisanje vatrogasaca.
1: Oko 900 profesionalnih vatrogasaca ima u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Njih oko 800 potpisalo inicijativu za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja FBiH.
0: Dobili smo, što kao i zadatak, da prikupimo potpise za ti neki 10 dana. Skupljeno je preko 800 potpisa i sad ta inicijativa zajedno sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite ide u federalni parlament. To nije ništa novo, to su već ostvarile kolege koji imaju sličan radni status, znači koji radi pod beneficijama, imaju taj beneficirani staž i vremenski malo ranije odlaze u mirovine. Radi se sudskoj policiji, zatvorskoj straži, policiji javnih policijskih uprava. Iskreno se nadam da će senzibilitet poslanika federalaca biti i na našoj strani, pa da ćemo tu uspjeti implementirati za naredni period.
1: Inicijativa je predata, a sada su na potezu nadležne institucije, navodi Habul.
2: Na Trgu slobode svake večeri organizovana je projekcija filmova sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Festivalska atmosfera nastavlja se večeras projekcijom filma Voljena u Bingo ljetnom kinu na Trgu slobode od 20 sati i 30 minuta. Za mlađu publiku danas je održana projekcija filma Gajin svijet 3 u Bosanskom kulturnom centru, avanturistička drama o odrastanju, porodici i suočavanju sa životnim promjenama. Trg slobode u Tuzli krajem avgusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stilove i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona. Manifestacija će biti održana 29. avgusta.
1: Trg slobode, brojni plesni stilovi i ista želja da se pleše, druži i uživa. Tuzla pleše 2026 već je postala prepoznatljiv dio ljetnih događaja u gradu, a ovogodišnje 6. izdanje ponovo će okupiti plesne klubove i grupe različitih generacija. Alena Alagić, Centar za ples i rekreaciju.
3: Manifestacija 6. po redu Tuzla pleše održat će se 29. augusta na Trgu slobode, na najvećem trgu, najveća plesna scena. Nadamo se da će tu noć biti. Naši gosti koji će doći iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Sarajeva i drugih gradova, obogatit će tu taj plesni podi. Mogu svi, znači pozivam ovom prilikom sve naše prijatelje, građane grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da nam se pridruže na toj plesnoj sceni, jer vjerujemo da će zaista to biti dobra zabava, druženje, naravno tu je i DJ.
1: Poziv organizatora je jednostavan, ne morate biti plesače da biste zaplesali.
3: Naši svi ti prijatelji imaće priliku da nauče i određene male plesne korake koji će primijeniti na samoj toj noći. Mogu se prijaviti preko naše Facebook stranice u privatnu poruku, ostaviti ime, prezime, broj telefona, mi ćemo ih kontaktirati ili naravno samu noć kada će se to i dešavati.
1: Za učesnike su i ove godine obezbijeđene nagrade kao dodatni motiv da svojim nastupima pokažu kreativnost, energiju i ljubav prema plesu.
3: Obezbijeli smo i neke nagrade za učesnike, biramo najveseliju porodicu, zatim bit će obezbijeđene i karte za koncert Buba Jale, pa evo ko bude imao sreće.
1: Ovogodišnje izdanje ima i svoj maskot. Upravo će ona biti jedna od zaštitnih lica manifestacije koja 29. augusta na Trgu slobode ponovo spaja ples, muziku i dobru atmosferu.
2: U prvom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode danas gostuju kod ekipe nogometnog kluba Vitez. Susret je počeo u 17 sati, a igra se na gradskom stadionu u Vitezu. Košarkaši Tuzlanske Slobode Energoinvest sutra počinju pripreme za novu sezonu. Osim u domaćem prvenstvu, Tuzlaci će i ove sezone nastupati u ABA 2 ligi. Nalazi se u grupi B.

0: u kojoj će snage odmjeriti sa ekipama Hercegovac, Podgorica Bemax, Šenčur i TFT Skoplje. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026-2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode i ovo će biti ukupno njegova četvrta sezona u crveno-crnom dresu. Bekovsku liniju Slobode u novoj sezoni pojačat će američki combo back Akili Winning. 14. Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju 30. avgusta. Start i ovogodišnje biciklijade bit će na Stupinama. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj učesnika. 14. Tuzlanska biciklijada krenut će i ove godine u 11 sati sa Stupina, a organizatori kažu da se broj učesnika svake godine povećava. Prijave su u toku. Mirsad Jusić, predsjednik biciklističkog kluba Tuzla.
1: Imamo preko 1000 učesnika već online prijavljenih, tako da je ovom prilikom pozivam sve koji žele učestvati na biciklijada da se prijave na www.tuzlanskabiciklijada.va. Što se tiče rute, ista je kao prethodnih godina, dužina same dionice je 14 km, to je za ovu velika biciklijada za odrasli, a pola sata ranije imamo tradicionalno malu biciklijadu za djecu, koja je od starta, koja traje gore od starta B8 stupine do hotela Tuzla i nazad, to je za najmlađe, kojih isto obilježimo sve veći broj svake godine, znači bicikla, mogu voziti role. Taj dan nije trka, znači lagana vožnja, i evo pripremamo ih od malih nogu 2, 3, 4, 5 godina i više da se uče da dolaze na biciklijadu, da koriste biciklo, da ne bude, ne znam, nekad prije smo imali baš slučajeva da djeca imaju 10-15 godina, ne znaju voz bicikla, tako nisu od malih nogu animirani dovoljno da bi naučili voz bicikla.
0: Ruta ostaje nepromijenjena.
1: Start je na Stupinama u 11 sati, krećemo znači na južnu magistralu, dom penzionera, Mejdan, sve dole do kraja do Miladije Belamioniksa, skrećemo desno ovako do, na kružni tok od Siporeksa i vraćamo se sjevernom saobraćajnicom Solana, Irac, skrećemo kroz kompleks Panonskih jezera, ovdje prođemo baš u ovom dijelu i imamo zaista lijepu podršku i oduševljenje kupača koji izađu svaki put aplauzom da isprate ovu kolonu biciklista, da pošto ima dosta turista, njima je to baš neobično da tako prođu biciklisti kroz kompleks Panonskih jezera i da ima ovolika grupa i ovolika biciklijada.
0: Da bude zaista impresivno.
1: Jeste, baš i nama lijepo koji prolazimo, a i njima je nešto novo ovdje da vidi, još jedno dešavanje u toku njihovog dana kada se odmaraju i kupaju. Naravno izlazimo iz kompleksa Panonskih jezera, idemo do Brčanske Malte, na kružnom toku skrećemo desno prema Stupinama i opet je cilj na Stupinama.
0: Biciklijada je rekreativnog karaktera, nije trka, tako da na ovom događaju nema proglašenja najboljih. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji i povjerenju, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

to u poslipodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko i Gabela Polje. Na graničnim prijelazima Orašje, Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dada!

0: 10 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
1: Fasadni sistemi.
0: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
1: Elektro i vodomaterijal.
0: Alati i oprema, vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: Oko moje, moje zla.
1: Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji

da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stavno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke pre.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

još zagledan u more. Na vratima vile